0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer det Vettel Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt, må vara demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på översida blyanstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på rognebärträet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en bostad som ni på det ska. Magni Olsson alltså.
0: Ja, hej.
1: Och det är mest seriöst. Magni Olsson, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är en symbol för blärekräft, va?
1: Ja, visst. Det kan också vara mulig.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tipper faktiskt du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för att stå och det.
1: Du spelar huvudomar.
0: Du har det för att stå och det. Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott. Tack ska du ha.
1: Grattis.
0: Ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem snackar vi med?
1: Sigrun Förten.
0: Hej.
1: Henrik Ibsen.
0: Ja. Husker du i samma slängen när vilket år han dörde?
1: Nej. Men han skrev i 1867.
0: Mm. Och en av de första delen av författarskapet, tror jag, han började på 1840-talet att skriva det så smått. Jo, jag menar det. Han dör i 1906.
1: Oj. Ja.
0: Och han kamrat Grieg dör i 1907. Så de rakk akkurat nyromantiken då. Så han litterärt. Men tack ska du ha.
1: Ja,
0: hej.
1: Hej.
0: Ja. Vad är skillnad på debatt och diskussion? Forskjellen på debatt og diskusjon.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigrun Fasten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Fin bil.
1: Ja, det är det. Säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill lämna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många öre snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och ut i på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är några hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har ju stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan 3 är det konsert. Man kan gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Lite, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden med mitt på dagen?
2: Ja, vi kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, lite för på dagen, halv 1 tror jag det är sagt. Då det blir musik där borta, vem som spelar, då får vi show. Där får du se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gapnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musiken står. Nu, tack för praten Arve. Nu ska
2: jag
1: la oss få lite ljud från dem som spelar. Nu har man ju hört gott efter folk. Det är inte världens bästa ljud, men hör på det så här ifrån fjolarna som tror jag. Och detta dansar folket, så nu sätter rätt över till studio. Tack för mig här på Gapnetune.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrand på Tustagrön?
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han spredde sig lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Detta är en god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha det.
0: Så, man kryssar av sig att det går i tjur på mig. Fin reise på tur i helga. Hvor reiser han? Fin skare reise på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576 81 410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Göran, vad helt ni lustar. Hej, hej.
0: Hej.
1: Du, han är väl på väg till Greta, han?
0: Ja, är korrekt.
1: Ja, bara flyga för igår så.
0: Ja, det har varit flystrejk. Det är flystrejk nu.
1: Ja, det är det.
0: Nu, jag hoppas jag. Nu kan jag säga flygledaren. Ja, det är flygledaren som lär strejka.
1: Ja, stämmer det.
0: Ja.
1: Ja. Jag hoppas att han kommer sig och går.
0: Ja, grejt. Ha en god dag.
1: Tack till Ligmåde. Ha då.
0: Ha då. Ja, det sista spörsmålet är en gåta då. Och jag hoppas jag kan det här. Och nu läser gåten. Det är, kvar är svart när du köper det. Det är rött när du brukar det. Och grått när du hyver, eller kastar.

0: meter maraton. Og så har jeg vært med på noen motbakkeløp i Bergen. Og så skal jeg senere i år være med på blant annet Stolsekleiven opp, som et motbakkeløp. Og så får jeg se litt hva det blir.
1: Hva er det du driver med til vanlig?
0: Jeg går på videregående på Sandane. Og så er jeg veldig glad i å trene og være med familie og venner. Og det er egentlig mest det det går i.
1: Men har du fått med deg noen av vennene dine til å være med på skikkeløp?
0: Nei, det er faktisk veldig få fra mitt hjemområde som driver med dette. Så jeg trener veldig mye alene. Og så har jeg en familie, som jeg sa, som jeg trener en del med. Så det er egentlig de jeg trener med, og mye alene. Og så har vi et veldig godt idrettslag, som der mange driver med konkurranse og sånn.
1: Nå i dag sprang du ifra Solvorn og hit til Gøpne. Neste år da?
0: Ja, kanskje jeg må være med neste år også. Det ga mer smak i alle fall.
1: Da sier jeg bare lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, dette må jeg si imponerende. Bevares. Det er ikke så lite trening som ligger bak en sånn idrettsutøvelse. Det et stort apparat selvfølgelig som ligger rundt et sånt arrangement. Jeg tenker da på at det sikkert leger, er folk med Røde Kors. Ikke Blå Kors, men i hvert fall Røde Kors. Det vil jeg nå tro, kanskje Blå Kors. En som var med i staben her, han heter Magne Kvalsøren. Og han har en del å si om Lustrafjorden inn. Vær så god.
1: Har jeg lyst til å ta at denne blir på sist helg. For da, her på lørdagen, så var jeg og var med og tok imot noen deltakere som sprang fra Solvorn og hit. Men det var ikke bare det, du hadde et andre langere løp fra Kaupanger og helt inn i Skjolden. Hva tykker du om deltakelsen på de forskjellige løpene?
3: Jo, veldig bra. Det var på en måte... vi hadde vel ventet oppimot 200, og vi stoppet vel egentlig på 200, for rett og slett vi vil egentlig ikke bli så veldig store. Det krever veldig mye å ta imot såpass mange deltakere. Og nå var ikke værmeldingene de beste. Det var egentlig ganske ille fram mot helgi. Heldigvis så bedret det seg. Så vi fikk en sånn mellomting mellom dårlig vær og fin vær som kom nå disse dagene her. Deltakerne, de merket ikke noe til dårlig vær, sa de selv da. De sprang i kjors og til kjors til deg på høyeste toppene. Så temperaturen var kjempefin. Litt regnvare. Det var vel kanskje det meste at det hadde regnet nå i vekesvis før løpet, at det ble ganske så sleipe forhold. Så det var vel kanskje det største problemet med at man måtte holde seg på føttene nedover bakkaden her.
1: Jeg så noen av deltakerne når de kom inn. De var nok så sølete fra topp til tå, de som hadde da velta seg litt i dette her. Men du, hva som er størst arbeidet med et slik arrangement?
3: Det er logistikken, å få den logistikken til å gå opp, i og med at vi har 104 kilometer med terreng, og vi må passe på at selvsagt løypa er på plass, at stiene er fine, at det ikke er noe trefall, og vi må ut og synfare selvsagt før løpet. Og så er det den logistikken at vi skal på en måte følge deltakerne med bagasje og sørge for at matstasjoner er klart tilgjengelig på alle, ja, i alle bygder innover. Så det, helt klart, den logistikken, den er krevende, men nå har vi arrangert en 4-5 år, så vi begynner å få tak på og kontroll på det. Det gikk veldig bra i år. Jeg sprang ikke. Jeg må følge. Ulempen med å arrangere, du ikke får løpe selv, men jeg får jo løpt på forhånd da, så jeg må jo synfare løypa. Og så er det utrolig kjekt å følge løperne innover och ta emot dig på matstationen innover. Du följer du är med i löpekörd faktiskt. Det är mycket känslor och mycket ja. Mycket slitna fjäs och mycket glädje och mycket smil och det är väl det de säger att de är så överraskade för att alla är så slitna men allikevel så blia och glada. Så det här är ja, det är moro att stå där som en tillskådare och shoppa.
1: Jag har sett något av de bilder du har lagt ut. Ta deltagaren. Det är så stor skillnad för dem som joggar efter vägen och de som springer ut i skog och mark. Men de som joggar efter vägen, de är inte blia dem.
3: Nej, det är nog rart där. Jag vet inte helt vad det är som med naturen som gör att vi blir det. Men det är nog lite sån prestations... ja, kanske det har nog lite som med prestation och tid och press och stress. Och, när man ska löpa på asfalten så är det ofta om att löpa raskast möjligt och då har man inte tid till att smila eller vet inte vad det är. Men här... Och speciellt under dessa här släpeförhållanden i helgen så märker man med såg det att här är alla genuint intresserade att hjälpa varandra fram. Och då nyttar det inte att sutter och klaga, då måste du vara en positiv medhjälpare. Och det verkar som att alla hjälper varandra framöver här. Så det är något speciellt med dessa ultralöparna att de tar det som en tur och miljön är helt fantastisk.
1: Har du någon statistik över? Ja, allst och yngst på den som deltog?
3: Du är yngst i år, det var 15 år. Han Olav Mo, Hagelin Mo, som vill löpa Sky Race. Han slog ju, vi måste nätt framhäva det att han slog resten av familjen. Så det är imponerande. Och så har vi helt upp i 71 år som också är helt fantastisk. Så det är en jättefin bredd här. Och ja, starka prestationer över i alla åldersklasser.
1: Och då är det självklart nästa spörsmål. Vad tid sker nästa löp?
3: Oj, ja, du vi har väl på en måte landet på ett 2-årsintervall så det blir vi ska först pusta ut lite och tänka lite och så får vi se om det blir något i 2028 eller om vi finner på något annat eller inte att finna på en ny spel så vi har lite forskjellige tanker runt konceptet och andra löp så vi får se men först om 2 år i alla fall.
1: Då säger jag gratulerar med väl överstått och så önskar lycka till.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, ska vi in till Radio Luster?
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så langt.
1: Hva til musiker er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her ifra Luster. Det er en del ifra Gubbrandsdalen, det er en del ifra Nordfjord, det er en del ifra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Och det har varit livligt på campingplassen här, eller inte, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klukka har det 10:10 och de har ju stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkommen på Gjøpnetune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert så kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Derfor er det sjov de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gapnetune. For det som jeg sa, det altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg. Och detta dansar folket, så nu sätter rätt över till studio. Tack för mig här på Gapnetune.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland. God kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil. Jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hug, titeln av dem. Han heter väl Melkjort och förrän av dem.
0: Hej, korrekt.
1: Stämmer då?
0: Ja.
1: Fika det, gott. Det var jag gud, det var bra gjort.
0: Du är flinke, du, ja.
1: Ja, men jag har gått i en god skola med dig, vet du.
0: Ja. Då kan jag klappa på dig, ja.
1: Vad kan du göra? Ja. Du prövar teater med.
0: Ja, ha den.
1: Japp, alla.
0: Hur många förstklassingar är det uppgitt i Jostedalen i år? Hur många förstklassingar är det uppgitt i Jostedalen i dag? Nej, i år menar jag. 5, 7, 6, 5, 7, 81, 410. Ja, hallå. Kan jag snacka med?
2: Du snackar med Mare Selve Krok.
0: Ja.
2: Ja, här är tre fina små jenter.
0: Hej, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, då.
2: Ligg så. Ha det gott.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn... Nei, egentlig. Hvorfor vært sånn... Nei, strinnepen... Nei, egentlig. Hvor... vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde in, så jag kan pröva en gång till och kika där. Och det är, spörsmål 5. Varför vart Strynefjälls vägen stängt i en natt nu i august? Varför vart Strynefjälls vägen stängt i en natt i august? Nu i august. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, Jonas, du är inte.
0: Ja.
1: Nej, det är väl för att jag vill likhållsarbeta uppe i uppgjortstunneln.
0: Helt korrekt.
2: Nå kan du väldigt besvika så här. Visste du detta för att du läste avisen eller för att du tog och googlade lite grann?
3: Ja.
1: Nej, jag visste det.
2: Och du visste det, så där. Det syns ju för dig med.
1: Jag var inne på nätet och kikade om det var stängda vägar. Och då stod det att det skulle vara stängt den tisdagen och 25.
2: Mm. Ja. Så där du.
0: Nu har varit på statens vägavisen då.
1: Ja,
2: ja, men flott Jonas där. Det var rätt.
0: Ha en god dag då.
1: I lika måte.
2: Det går under dette, Jon.
0: Ja, men Kristoff, det kan bli feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Hallå, Eivind, att du, Jon.
0: Ja.
4: Är inte det Astrid Hammarö där då?
0: Jo, jag kan säga det samma till dig. Har du läst avisen eller?
4: Jag har läst avisen, jag läser avisen om uppgjortstunneln eller något, men jag tänkte att jag kunde spara mig lite bättre.
0: Ja.
2: Du, vad sa du att fyrnamnet var?
4: Jag sa fel där. Jag heter Hammarö, ditt namn. Jag sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Och ett Anne-Karin.
0: Här korrekt. Du grejde att rädda dig för sista liten, så
4: jag heter. Jag hade ett slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fick tak i det, vet du?
0: Ja, det är korrekt. Ja, då är du ner på träckningen.
4: Vad ska du ha, Jon?
0: Ha den.
2: Du, Jon? Ja. Når ringer folk så fort in, så tror kanske att det så spørsmålet du har med låg, og at de kanske är lite för enkla. Ja, det passer en enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Ja. Bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrand på tysta gröt?
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Rätt är han, god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha den.
0: Ha den. Så, man kryssar av sig att den. Jag går i tjur på mig. Fin reise på tur i helga. Ko reiser han. Fin skare reise på tur i denne helga. Ko reiser han. 5, 7, 6, 8, 9, 4,

0: The Highwayman, Silver Stallion.
1: Kör du visst
0: Dessa karen där, de har sitt musik som du bara får lyst til å gli in i.
1: Ja, det är nästan som att få det på brödskiva. Du smörjer bara på ett flera lag när du hör liksom orkestret eller vad man får kalla det bandet då. I bakgrunden speciellt med munspel och sånt och vi så sett den på video eller på heter det en YouTube. Där är ju de som låtarna lagt ut eller sångerna väl kallar dem lagt ut. Helt den nytelse också se på.
0: Det är det. Så att samspelet, alltså de ser ut som de håller på kosa sig gluggel.
1: Ja, det är ett maskineri av musik rätt och slett.
0: Ja, nydelig.
1: Det är flott.
0: Och då är när du ser och hör slik musik att slik för mig i vart fall att det skulle önska att jag haft en gåva.
1: Ja,
0: musikgåva.
1: Du har ju så många andra fina gaver, vet
0: du. Tusen tack. Du, oss spelte nu i starten på detta programmet så spelte oss att sommaren är över.
1: Ja.
0: Men är ju inte det, vet du?
1: Nej, han Jon har ju Jon har han preciserat att det det. Han påstod och sa ju att det skulle bli sån husvär framöver, var det? Sån flott fjällvär.
0: Ja.
1: Men varmt och gott och sånt och fönvind El Niño håller på och hjälper oss med det där nere i Sörlandet här. Så det ska bli gott väder säger de. Ja. Påstår det.
0: Då blir det säkert något bading. Har du badat i sommar? Ute? Ja,
1: duscher nog ganska regelmässigt och sånt sett.
0: Ja, men det är inte någon rensla att göra detta alltså.
1: Åh. Oh.
0: Nej nej.
1: Det är en renselse kan du säga si, ja. Men du tänkte också bada i havet eller något sånt?
0: Bada i havet eller på havsvatten. Nej, eller jag är det väl.
1: Ja, nej, jag är inte sån. Nej, håll mig till duschen.
0: Ja, ja, du driver inte med likadant alltid, nej.
1: Nej. Nej. Det var för många kilo sedan. Nej, eller för länge sedan men.
0: Är du rädd fiskar?
1: Vad?
0: Är du rädd att fiskarna ska bita dig?
1: Men får inte tag i när så kallt.
0: Nej, det är inte grattigt det här.
1: Nej, det
0: men i vart fall så har han hört dessa korsika karan och nu ska oss höra på en korsikar. Han superchefen in i Skjolden på Skjolden hotell.
1: Ja.
0: Där var det ju att kan det kalla det regimskifte. Nu på nyttår var det väl. Nej, jag satt bara rätt över det Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og Melchior, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det er jo å se utover fjorden. Det er jo helt fantastisk. Vi er veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det är ju det, ja.
0: Kan du spela? Vad slags faglig bakgrund har du? Och förresten, hur gammal är du?
2: Jag är 26 år.

0: Radio Lo Star.
1: Ja.
2: Har du hørt denne før?
1: Nei, jeg synes den fin. Flott.
2: Det denne borte i Fogge som har laget den.
1: Ja.
2: Reidar, han laget både musikk og jingle og laget til alt du bestiller.
1: Det var fint.
2: Lyd.
1: Ja.
2: Ja, han flink med lyd. Men det du hørte nå før det, denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Standard Tagen som bestemte oss på denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Jeg var ikke vill han over, han var veldig, hva heter det for noe, skikkelig.
1: Ja.
2: Veldig gentleman. I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han liksom british på en måte, eller?
2: Nei.
1: Fawlty Towers?
2: Han var britisk.
1: Ja, ja det var ikke det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
2: Ja, han var skikkelig fin fyr. Men du,
1: ja.
2: Det slik at i Luster så det mange tomme hus. Og så det stadig folk som på utkikk etter en stand og bu.
1: Ja.
2: Dette henger jo ikke så på en sammen med sånn.
1: Nei. Nei, det gjør ikke det. Gjør med sånt da?
2: Nei, da har oss... en menneske her i kommunen som jobbet for å koble dette opp.
1: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke
2: så? Ja. Det skal vi høre mer om, men først.
1: Ja.
2: Hvis folk skal flytte hit, hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
1: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
2: Nemlig. Og da tenker jeg, det huset som skal komme først, eller det jobben som skal komme først?
1: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når det kommer frem. Det jo et risikoprosjekt, men klart, har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus.
2: Ja. Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har de ikke stand å bo.
1: Nei.
2: Da kan de ikke komme likevel.
1: Da blir det sånn i camping, da.
2: Ja, og det ikke det helt store, vet du.
1: Det blir det nå med to nyheter.
2: Ja,
1: det er
2: to nye like luksusgifter.
1: Ja,
2: ja men det skal du se. Men la oss høre med denne der mennesker som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo, det nemlig Lisa Kvårshaugen Bjerum, om dette prosjektet som kalles for Bolyst. Så jeg tok en prat mot tidligere i dag, så la oss høre på den.
1: Ja.
2: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om Bolyst.
3: Ja.
2: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle hva det for noe?
3: Det et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
2: Men det ikke at det noen bestemte plass i Luster som pakkes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
3: Nei, det hele kommunen. Men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og transformasjon av bygg. Og nye bukonsept da. Så det liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så det formannskapet som styringsgruppe for prosjektet da. Så det jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går. Og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
2: Og så det noe som at de prøver bu?
3: Ja.
2: Fortell hva det for noe.
3: Nei, det litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøveprosjekt som de har hatt stor suksess med. Det egentlig veldig likt som å leie, men det litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden. Og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi jo satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her noe som liv laget, da, rett og slett.
2: Mm. Kan du fortelle klisten, hva prosjektet I dag?
3: Prosjektet I dag altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Også har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus I kommunen. Ja, det egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdelaget veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter I bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte I vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte I høst da. Så det veldig sånn, viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da. Og involvere innbyggerne I prosjektet da. Så ja, det veldig mye egentlig.
2: Men hvis du ser et år frem I tid, hva håper du at du skal være da?
3: Da håper jeg at vi kan jobbe litt mer med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene da. Men det litt sånn ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere I høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt I år, som jeg egentlig glemte å si, vi har fått noen husbankmidler I år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret I Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Luster omsorgssenter, Gaupne helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenteret til. Og så ikke minst så sett en del på gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per I dag. Men der det veldig mange muligheter da. Mm.
0: Du kan ikke komme med noe konkret I dag, Avon, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn I på en måte kartleggingsfasen. Og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det ikke bestemt heller. Så det mange ideer, men det som I hvert fall det behov for I Luster, behov for flere, altså, mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også boliger for førstegangsetablerere det også et stort behov for. Da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt, da. At hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn I de boligene, det tror jeg liksom nytt, eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten, da. Men da må det være også mer variert boligmasse I kommunen. Og det har vi litt lite av I dag.
0: Så. Det noe litt å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer I den gode innspill til klassen skal bruke denne boligmassen som nå blir bare stående.
3: Ja, det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, altså entreprenører, bygdelag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg prater med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn speciellt med Luster är ju att Luster är en väldigt stor kommun med många bygder och väldigt många vill ju också bo i bygderna sina och det skönjer jag. Och det är det som är kanske utmaningen till kommunen att liksom man måste ta ett val om vill man upprätthålla den bosättningen eller och då måste man också tillrättelägga för en varierad boligmassa tror jag va i distrikten mer i bygderna. Så det är ju sån valg man måste ta då. Så ja.
2: Vad slags svar har du fått då ifrån dem som bor i kommunen på de på den spørreundersøkelsen som var sendt ut?
3: Jag har spurt om väldigt mycket forskjellig, men det är ju liksom totalt sett folk är väldigt glada i Luster och lyst att bo här, de som bor här. Det är många som också har lyst att flytta hit. Men som sliter lite med att finna rätt bolig då. Så det är ju sånt sett ett väldigt sån konkurrensfördel i förhållande till väldigt många andra distriktskommuner som sliter med att folk bara vill flytta till Luster eller flytta till den platsen. Så för exempel Sjåk då som är en lista som hade den prövningen, de har ju haft alltså jag pratade med dem så har de sagt att ja, de har slitit väldigt bara med folk att värdera och flytta till Sjåk. Så dess vi är ju egentligen en väldigt god position då. Så och så i och med att många vektlägger också det är positivt med att du har ett arbetsmarknad på tvärs av kommunerna så du får liksom möjligheten att jobba med olika ting. Ja, det är väldigt mycket olika folk har svart då som är positivt med Luster och men och att de så som det med mangel på sån typ av variation i boligmassen är också något som inbyggarna påpekar då.
2: Mm. Har du något inske ifrån oss som bor i Luster att oss ska komma med förslag utom denna spørreundersøkelsen? Visst du har några goda idéer och som menar att oss har goda idéer. Vill du ha dem?
3: Ja, det vill jag. Jag vill gärna ha, och det har jag egentligen sagt då att jag önskar gärna att få massa inspel från folk fortlöpande och folk kan bara sända mig mail och ringa mig och sånt och det gör folk också faktiskt så det är väldigt bra. Jag har på något sätt tänkt att det är som Bulus-projektet handlar ju alltså jag kan inte sitta alene på rådhuset med detta. Det är väldigt viktigt att det på något sätt man involverar väldigt många in i projektet då. Och då tror jag det är lättare att få till ting. Så för exempel det med tomhus i kommunen så är ju det något som jag känner också folk är lite mer på nu att okej, kanske de vill pröva att sälja den egendomen eller ja, för det är på något sätt också folk som har folk har lust att flytta dit. Men då må också folk i alla fall på de existerande egendomarna så må eventuellt de egendomene bli lagt ut för salg då. Så men det är på något sätt en problemställning, men det är också lika viktigt att vi bygger nya typer boliger då. Så det är lite sammansatt.
2: Mm. Nå skal vi se da at antall så store kommunale boligene det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik.
3: Ja, det... Ja. Så, men uansett så er det jo noe med at... jeg tror også mange svarer i bygdene at de gjerne vil ha... Hva skal jeg si? Hvis du for eksempel bor i en plass som inn i Osdalen, du har tilhøret til bygda, du vil jo ikke flytte derfra. Men det är nog med att du har kanske lite olika typer bolig som du kan bo i. Så hvis du blir äldre så kan du flytta in lite sån enklare bolig men fortsatt bo i Osdalen. Det är det väldigt många som har påpekt i de olika platserna i kommunen faktiskt att det att bara flytta till Gaupne oavsett var du bor i Luster, det är inte aktuellt för alla. Så det är liksom också fascinerande med Luster kommun att folk har väldigt sån stedstilknytning då. Och det bör på något sätt vi administration och kanske politiskt också tänka på då. Men ja.
2: Nu sitter kanske några folk som har lust att ha kontakt med dig.
0: Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
3: Jeg har en, altså de kan gå inn på Lyst til kommunens nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsiden så er det noe som heter Les meg om Bulyst-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det er, hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
0: Ja, det var ikke vanskelig å spørre at en dame der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet oppe i Skjåk. Etter det jeg vet, så er ikke det vært så veldig vellykka oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Luster.
1: Jo,
0: ja,
1: ja. Ja, men det.
0: Så det er noe, det er en grunn til at jeg bor her.
1: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på, hva var det liksom som gikk feil opp i Luster da? Nei, Skjåk, unnskyld.
0: Nei, jeg tror kanskje at det er mangel på arbeidsplasser.
1: Mm.
0: Jeg tror det meste. Her i Luster så er det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så er det sikkert Luster og Sogndal, det er jo frem og tende, pendling frem og tende, og det er så mange typer arbeidsplasser, både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei, så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
1: Ja, det var jo det vi snakket om mest da, altså, mm. Hva var viktigst, jobb eller hus?
0: Mm.
1: Ja, takk, begge deler.
0: Yes, mm. Det tror jeg så på. Men jeg er meg glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
1: Ja, ja.
0: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk i huset, takk Kari og Olan Lars Bremnes. Ja.

0: skade by folkehusene?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort å vite at. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var kurskitt og fjøs, og ikke noe som kjem til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo var det støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsi, vet du, som protesterte mot utbyggingen oppe i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, oppe i Stilla.
0: Stilla oppe i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de som da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan like oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan like oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mye mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende sånn. Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det man som kan dette da, Vegard Valle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da jeg kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne. Kanskje ikke kårveka, men muligens andre kårveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och de schackkvällarna i Solvorn, de ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtröskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig lavär och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill pröva bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräckligt flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett, som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelstyrka än en annan kan självklart vinna ett parti. Hvis forskjellen i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är, och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många många utgåvor av dessa nivådelningar. Så där känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att prova att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013 och koste mig med att se på dessa evigt långa schackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fant ut att nej, nu ska jag prova att förstå detta spelet bättre och förstå hur är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då, som schackspelare, och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det tack att fjärna mig för att jag bor här nu, så tror du kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Det kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi prövar 5 minuter utan att du sitter, och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Man vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann där, lycka att det inte var någon lika radiofolk där längre. Då fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och inte dina och Marianne blir det konkurrensen.

0: Hallå San, vem snackar jag med?
1: Nu kommer vi Vetle Bergland.
0: Hej San.
1: Ja, motsatt movere demokraterna.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han på översidan blyantstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på träna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö eller mycket snö, och hur hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenata.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenata, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft.
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... jag tippar faktiskt att du är rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg och det...
1: Du spör ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Tiggen och fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Ja, det är det säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag, och ström, ja då, Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy D. Beat Dauwalder heter han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gata så klarar du det på scenen. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's been nothing but bad luck.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

Randy Carlyle är en traditionell countrysångare och låtskrivare. Han är från Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändning min i den här avdelningen. Ansvarigredaktör Mejlen Lund, programledare John Havenen, Roger Karlsson och Mejlen Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakarna.
1: Ja, det var en jävla fin introduktion, John. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jävla variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till det till det. Och så har jag haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att jag ska ta och gå till en ny en snart. Mm. Ja, det var dessa där andra innegum. Så nu ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och denna heter En sommar är över.
2: Vi ska ses igen, ses igen, ses igen.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Du har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så långt.
1: Hvilke musikere er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka halv ti, ti, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva som skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gjøpnetunnet. Klokka tre er det konsert. Man gjerne kommer før, bare ete og drikke godt. Og det blir en konsert, så kanskje bare en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkommen. Det koster null kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Derfor er det show de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gapnetune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det er ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, sånn, tror jeg.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Ni huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag. Hade.
1: Hade jag.
0: Så, hade spörsmål tre. Kvar heter chefen på Solden Hotel. Kvar heter chefen på Solden Hotel.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hug, tritten av dem. Han heter väl Melkjort och förren av dem.
0: Hej, korrekt.
1: Stämmer då?
0: Ja.
1: Kika, det är gott. Det var jag god i viset. Det var bra gjort.
0: Du är flink, du, ja.
1: Ja, men jag har gått i en god skola med dig, vet du.
0: Ja. Då kan jag klappa på dig, ja.
1: Vad kan du göra? Ja. Jag prövar teater med.
0: Ja, ha den.
1: Japp, ha den.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 7, 81, 4, 10. Ja, hallo. Kan snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: ska det bo folk i husen?
1: Det må det jo. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del skikke viser der slike fornuftige tekster, slik som denne visa som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskit og Fjøs, og Ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en var i støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsivete som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som man sa, oppe i Stilla.
0: Stilla oppe i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de dem nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men oss kan ikke berge hele verden her og sitt. Men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer enn mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt... Tankekjør er krevende, sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegge. Det er litt et styr.
0: Ja, men nå ser du man som kan dette da, Vegard Volde.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakklubb for Sogndal og Luster. Så heter Sognefjord Sjakklubb, og det er en del av promoteringen å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er da vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stunt som dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en halv haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommerne. Og så kom det en til som så oss ifra... oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter. Så vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld. Onsdag 19. august da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House som da ligger ved Loftesnes bru i og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veker den 25. august så er planen siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene Dan og Vann men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne kanskje ikke korveka men muligens andre korveka men det jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda fordi vi har litt formaliteter som ordnes først med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik men Gautne er absolutt aktuelt Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och där schackkvällarna i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att lavera och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du hoppas jag vill prova att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett, som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är det den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många, många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt langschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fant ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå vad är dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det är tack att fjärna mig för att jag bor här nu, så tror jag kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi kan pröva 5 minuter utan att du sitter och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Jag vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann där lika att det inte var något lika radiofolk där längre. Då fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller å spille mot Inken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och inte dinner med Marianne blir det konkurrensen.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt, nu är det demokraterna.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han är på översidan av blyantstreken min och där står republikanerna. Ja. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi säga, alltså på träden då, på rognebärträet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och hur hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en bostad som ni på det ska. Magni Olsenata.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenata, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för att stäva det.
1: Du har det för att
0: ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott. Tack ska du ha.
1: Grattis.
0: Ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigurd Fasten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Ja, det är det. Säkert.
0: Ja. Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, då. Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norgesprisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy D. Beat Dauwalder heter han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gata så klarar du det på scenen. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's been nothing but bad luck.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

Randy Carlyle är en traditionell countrysångare och låtskrivare. Han är från Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändning min i den här avdelningen. Ansvarig redaktör, Mejlen Lund. Programledare, John Havinen, Roger Karlsson och Mejlen Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakarna.
1: Ja, det var den gärna fin introduktionen, John. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jävla variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till det till det. Så har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att det ska ta något en ny en snart. Mm. Ja, det var dessa där andra innegum. Så nu ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och den heter En sommar är över.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyster.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövat att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt krus på Gapnetune klockan. Ja, klockan för och i tio på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är något hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från, ja, runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klukka har det tid, och de har stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan tre är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvan timme eller något sånt. Lite, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden med mitt på dagen?
2: Ja, vi kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, eller lite för på dagen, halv ett tror jag det är sagt. Då det blir musik där borta. Vem som spelar, där får vi se. Där får vi se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gapnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musiken står. Nu, tack för praten, Arve. Nu ska
2: jag
1: la oss få lite ljud från dem som spelar. Nu har man ju hört gott efter folk. Det är inte världens bästa ljud, men hör på det så här ifrån fjordarna som tror det.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland. God kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil. Jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Hade jag.
0: Så är det spörsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel. Kvar heter chefen på Solden Hotel.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Mit Nachnamen Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrön på tystagröt?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han ja. Spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Detta är en god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha det.
0: Ha det. Så, man kryssar av sikkert den. Jag går i kyr för mig. Finn reiser på tur i helga. Ko reiser han. Finn skare reiser på tur i denne helga. Ko reiser han. 576 81 400.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vettelvärden att du tar dig bara en chans på grillkål.
0: Ja, det är korrekt. Med grillkål så blir svart när du köper det. Så blir rött när du tänder på. Och så blir det grått efterpå. Grillkål är rätt.
1: Tusen tack.
0: Ha det.
2: Detta var fantastiskt. Svårt ut. Steinar Teigen, du har funnit musiken till konkurrensen. Kan jag få utföra dig att spela lite grann Biggies?

0: Ska det bli folk i husen?
1: Det må du da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del skikke viser der slike fornuftige tekster, slik som denne visa som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskitt og Fjøs, og Ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en del støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, oppe i Stilla.
0: Stilla oppe i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de stod for.
0: Ja. Kaller de dem nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er dem? Altså, dem ja, som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke dem som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men oss kan ikke berge hele verden her og sitt. Men oss kan leke oss.
1: Ja, men det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt... tankekjør er krevende sånn. Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men nå ser du man som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett. Ja. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakklubb for Sogndal og Luster. Så heter Sognefjord Sjakklubb, og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er da vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stunt som dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match.
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommerne. Og så kom det en til som så oss ifra... oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Etter standarden i VM, 3+2, så det heter, så vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i. Og det er der de faste treningsøkten blir på tisdager, fra og med kommende veker den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke kårveka, men muligens andre kårveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjol. Det har ju varit i media flera gånger. Och där schackkvällarna i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtröskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig lavär och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller för Ungarn så är det öppen gymsal bland annat. Så de kan leka där emellan partier och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud. Men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare. Det är inte poängen. Men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill prova att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen. Så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräckslig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan självklart vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många utgaver av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybjörnare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt langschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol jag fant ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnare. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det är tack att fjärna mig för att jag bor här nu så tror du kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi prövar 5 minuter utan att du siktar och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Man vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann där lika att det inte var något lika radiofolk där längre. Då fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hiver seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Og etter denne, Marianne, blir det konkurranse.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt mover demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på översida blyanstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi säga, alltså på trärna då, på rognebärtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en bostad som ni på det ska. Magni Olsenata.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenata, det är en symbol för barnekräft.
0: Barnekräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är en symbol för blärekräft, va?
1: Ja, visst. Det kan också vara mulig.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tipper faktiskt du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg och det...
1: Du spör hovedomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja, ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Tjena fasten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Fin bil.
1: Nej, ja, det är det. Säkert.
0: Ja. Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många öre snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och så kom in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Jag har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter på detta traffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så långt.
1: Hvilke musikere er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammellandsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka halv ti, ti, og de har jo stykker å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva som skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gapnetune. Klokka tre er det konsert. Man gjerne kommer før, bare ete og drikke godt. Og det blir en konsert som kanskje varer en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkommen. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da blir musikk der borte. Hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gapnetune. For det som jeg sa, det altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men... Hør på det særlig fra fjordene, sånn, tror jeg.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. I huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag. Hade.
1: Hade jag.
0: Så, hade spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hug, titten av dem. Han heter väl Melkjort och förrn av dem.
0: Hej, korrekt.
1: Stämmer då?
0: Ja.
1: Fika det, alltså. Det var jag på eviset. Det var bra gjort.
0: Du är flinke, du, ja.
1: Ja, men jag har gått i en god skola med dig, vet du.
0: Ja. Jag kan klappa på dig, ja.
1: Vad kan du göra? Ja. Du prövar teater med.
0: Ja, ha den.
1: Ja, ha
0: den. Hur många förstklassingar är det uppgitt i Jostedalen i år? Hur många förstklassingar är det uppgitt i Jostedalen i dag? Nej, jag menar jag. 576, 537, 81, 410. Ja, hallå. Kan snacka med?
2: Du snackar med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, här är det tre fina små jenter.
0: Hej, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
2: Ligg så, ha det gott.
0: Ha det. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen ska ringa in, så jag prövar en gång till och kika där. Och det är spörsmål 5. Varför var Strynefjällsvägen stängt i en natt nu i augusti? Varför var Strynefjällsvägen stängt i en natt i augusti? Nu i augusti. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, Jonna, du är inte.
0: Ja.
1: Nej, det är väl för att vi likhållsarbetar uppe i uppgjortstunneln.
0: Hej, korrekt.
2: Nu kan du väl besöka så här. Visste du detta för att du läste det avvisa eller för att du tog och googla lite grann?
1: Ja. Nej, jag visste det.
2: Och du visste det? Sådär? Det är summa som följer med.
1: Jag var inne på nätet och sittit och var stängd i vägen. Och då stod det att det skulle vara stängt på tisdagen och 25.
2: Ja. Sådär du.
0: Du har varit på statens vägavisen då.
1: Ja,
0: jag
1: hör
2: på det. Ja, men flott jobb av det. Det var rätt.
0: Ha en god dag då.
1: I lika måte.
2: Du går runt och detta, Jon.
0: Jag måste trösta av så att det inte blir fel. Jag tänker spörsmål en gång till. Kvän vart ny kommunikatör i Sogndal. Eller som chef då. Kvän vart ny kommunikatör i Sogndal. Det hjälper kommunen. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Hallå, Eivind, att du, John.
0: Ja.
3: Är det Astrid Hammarö där då?
0: Jo, jag kan säga det samma till dig. Har du läst avisen eller?
3: Jag har läst avisen, jag läser avisen om uppgjortstunneln nu, men jag tänkte att jag kunde spara mig lite bättre.
0: Ja.
2: Du, vad sa du att fyrnamnet var?
3: Jag sa fel där. Jag vet inte, Hammarö, det är inte. Jag sa Astrid.
2: Ja.
3: Men... Och ett Anne-Karin.
0: Här korrekt. Du grädde och räddade för sista liten, så heter
3: det. Ja, nådde tack i ett slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fick tak i det, vet du?
0: Ja, det är korrekt. Ja. Nå du ner på träckningen.
3: Vad ska du ha, Jon?
0: Ha den.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort in, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer frem på å øke denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øke litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
4: Snakker
2: ja.
4: Jeg bruker mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Du sagst, mein Rätsel werden lassen. Nur zahle ich eine Chance für Grillkohl.
0: Ja, halt korrekt. Grillkohl, so wie Sorten köpfe, ja. Så vi har rött nu tände på och så vi har grått efter på. Grillkorn är rätt.
1: Tusen tack.
0: Hej, god dag.
1: Hej då.
2: Detta var fantastiskt. Så artigt. Steinar Teigen, du har funnit musiken till konkurrensen. Kan jag få utföra dig att spela lite grann en Big Ease? Yes.

0: Ska det bo folk i husa?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskit og Fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmeldalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo var i støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen oppi, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, oppi Stilla.
0: Stilla oppi Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de dem nå?
1: Begynner å dra på håret, da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, mm. oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mye mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sånn. Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men nå ser du mange som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja,
0: framfor pyramiden med et sjakkbrett. Ja. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommerne. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... Vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veker den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och det är schackkvällen i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hoppas att lära och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller för Ungarn så är det öppen gymsal bland annat. Så de kan leka där emellan partier och sånt. Men det är då ett gratis lågtärskeltillbud. Men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare. Det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill prova bli Norgesmästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att prova att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många många år. Satt klistrat till TV-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013 och koste mig med att se på dessa evigt långschackpartier som endte med remi som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol jag fann det där, nej nu ska jag prova att förstå detta spelet bättre och förstå vad är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då, som schackspelare och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnare. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det är tack att fjärna mig för att ta bordet här nu så tror du kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi prövar 5 minuter utan att du sitter och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Man vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann det lika att det inte var något lika radiofolk där längre. Då fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot Inken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive deg med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Jag kommer med Vetle Berglund.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt mover demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på oversida blyanstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på rognebärträet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en bostad på min kodiska. Magni Olsson också.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsson, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är en symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan också vara mulig.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tipper faktiskt du har rätt, du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett sted, och det
1: du spelar på ungdomar.
2: Du har det för ett sted, och det
0: ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja, ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt, ja. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Per Gynt? Vem skrev musiken till Per Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Willkommen im Studio. Samstag.
1: Hallo, ja. Ein Notbar, bin da.
0: Ja, hi.
1: Jag vet inte, jag är gärna på Tunis, men debatt, då är det väl då prövar jag väl att övervisa andra att vi ska bli eniga med det du menar.
0: Mm.
1: Och en diskussion då är det väl mer uppe för och diskutera ting, alltså det är ju något fast ståndpunkt.
0: Mm. Tänker du att debatten är lite att det går lite på sån argument eller så.
1: Ja, då är det lite mer spissa årsskiftet.
0: Ja. Mm. Ja. Men du är inne på det där, det är rätt. För sånt som jag har skönt så är debatt liksom lite mer att pröva att ödelägga motståndarens eller motpartens argumenter då. Det är debatt liksom diskussion och snacka om tingen i på lite annat nivå, så det är helt rätt det.
1: Ja.
0: Gott sagt, tack ska du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja, vi ska snakka om volym, tänkte jag. Hur många liter i en hektoliter? Hur många liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studion. Vem där?
1: Tjena fasten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Fin bil.
1: Ja, det är det. Säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte? Jo, jag vill lämna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många öre snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändningen min i den här avdelningen. Ansvarlig redaktör, Meinen Lund. Programledare, John Havelen, Roger Karlsson och Meinen Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakene.
1: Ja, det var en jävla fin introduktion, John. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jävla variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till det till det. Så har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att då ska ta låga den nyen snart. Mm. Ja, det var dessa där andra enige om. Så nå ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och denne heter En sommar är över.
2: Vi ska ses igen, ses igen, ses igen.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och i tio på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är några hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har ju styrke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Lite, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden med mitt på dagen?
2: Det kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, lite för på dagen, halvlekt tror jag det är sagt. Det blir musik där borta. Vem som spelar, där får vi se. Där får vi se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gapnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musik är sår. Nu, tack för praten, Arve. Nu ska
2: jag
1: la oss få lite ljud från dem som spelar. Nu har man ju hört gott efter folk. Det är inte världens bästa ljud, men hör på det så här ifrån fjordarna som tror det. Och detta dansar folket. Så nu sätter rätt över till studio. Tack för mig här på Gapnetune.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. Ja, god dag.
1: Hade jag.
0: Så är det spörsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

0: Johnny Logri är en annan artist från Irland, aktiv från 1990 och till han döde i 2005. Med en blandning av countrylåta, irske ballader och lättfattelig musik så uppnådde han succé både i England och i Irland. Old Photographs.
1: Here is one

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och så kom in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter för detta traffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan. Ja, klockan före och tio på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka då?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammans.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, vilket för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid i och de har styrka att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkommen på Gaptentune. Klockan tre är det konsert. Man gärna kommer för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert så kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden med mitt på dagen?
2: Ja, vi kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, eller lite för på dagen, halv ett tror jag det är sagt. Då blir musik där borta. Vem som spelar, där får vi se. Där får vi se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gaptentune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musiken står. Nu, tack för praten, Arve.
2: Nu ska det var hyggligt.
1: La oss få lite lyd från dem som spelar. Nu må det höra gott efter folk. Det är inte världens bästa lyd, men hör på det så här ifrån fjordagen som tror jag. Och detta dansar folket. Så nu sätter jag rätt över till studio. Tack för mig här på Gaptentune.

0: touch me in the
1: dark. Ja, hallo, kan jag snacka med?
2: Du snackar med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kväll.
1: God kväll.
2: Det var drömlig, säger du?
1: Ja.
2: Ja, och Håkan flyttar sig i alla riktningar.
1: Det är rätt.
2: Ja.
3: Spelar du schack?
2: Nej, jag gör inte det, men jag har spelat lite grann, så jag vet lite om det.
4: Ja. Det är ett av de spelare som aldrig har prövat med på egentligen, och så driver folk och säger att detta är så artigt, akkurat som bridge, ja. Men det skönar inte, för det är prövt. Det skönar inte.
2: Oh, ja, det har du prövt. Nej, det har inte jag prövt.
4: Nej, det är inte allt man ska klara här i världen.
2: Nej, det är inte det.
4: Mm. Nej, men du hade rätt, du. Tack ska du ha.
1: Mm. Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det gott.
1: Ha det. Kvar är namnet på en bil och ett dyr? Kvar är namnet på en bil och ett dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så hade spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hug, titten av dem. Han heter väl Melkjort och förren av dem.
0: Det är korrekt.
1: Stämmer då?
0: Ja.
1: Tika det, alltså. Det var jag god i. Det var bra gjort.
0: Du är flinke, du, ja.
1: Ja, men jag har gått i en god skola med dig, vet du.
0: Ja. Då kan jag klappa på dig, ja.
1: Vad kan du göra? Ja. Du prövar teater med.
0: Ja, ha den.
1: Ja, ha den.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 9, 10. Ja, hallo. Kan snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Helt korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært Strindefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strindefjellsvegen stengt i en natt nå i august?

0: ringe, så ring det ind, så kan jeg prøve at ringe til og se, hvad det er. Og det er spørgsmål 5. Hvorfor var Strynefjellsvägen stengt i en natt nå i august? Hvorfor var Strynefjellsvägen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, Jonna, du är inte.
0: Ja.
1: Nej, det är väl för att vi likhållsarbetar uppe i uppgjortstunneln.
0: Hej, korrekt.
2: Nå kan du väl precis säga, visste du detta för att du läste det avvisa eller för att du tog och googlade lite grann?
1: Ja. Nej, jag visste det.
2: Och du visste det? Så det är synd som följer med.
1: Jag var inne på nätet och sittit och var stängde vägen. Och då stod det att det skulle vara stängt den tisdagen och 25.
2: Mm. Ja. Så där du.
0: Nu har varit på statens vägavisen då.
1: Ja,
2: ja, men flott Jonna där. Det var rätt.
0: Ha en god dag då.
1: I lika måte.
2: Det går runt och det är Jon.
0: Jag måste förstå att det blir fel. Jag tycker en spörsmål en gång till. Kvän vart ny kommunrenatör i Sogndal. Eller som chef då. Kvän vart ny kommunrenatör i Sogndal. Det hjälper kommunen. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Snacka med Øyvind, jag tror, Jon.
0: Ja.
3: Är inte det Astrid Hammerud där då?
0: Jo, jag kan säga det samma till dig. Har du läst avisen, eller?
3: Jag har läst avisen, jag läser avisen om uppgjortstunneln nu, men jag tänkte att jag kunde spara mig lite, vet
0: du. Ja.
2: Du, vad sa du att fyrnamnet var?
3: Jag sa fel där. Jag heter Hammerud, inte namn. Jag sa Astrid.
2: Ja. Ja.
3: Men... Och ett Anne-Karin.
0: Hej, korrekt. Du grädde och räddade för sista liten, så heter
3: det. Ja, jag hade sagt ett slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fick tak i det, vet du?
0: Ja, det är korrekt. Ja. Lå du ner på träckningen.
3: Vad ska du ha, Jon?
0: Ha den. Ha
3: den.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort in, så jeg tror kanskje at det så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer frem på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
4: Snakker ja. Sakte, bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrand på tystagrö?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så han ja. Spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är en god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha det.
0: Ha det. Så, man kryssar av säkert inte gå i tjur på mig. Finn reiser på tur i helga. Ko reiser han. Finn skare reiser på tur i denne helga. Ko reiser han. 576 81 410.

0: skade by folkehusa?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne visa som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskita Fjøs, og Ikke noe som kommer til seg selv, og Vømmeldalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo var støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de dem nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er dem? Altså, dem som da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke dem som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, mm. Oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende, sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men nå ser du mange som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøktene blir på tisdager fra og med kommende veker den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och det är schackkvällden i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att lavera och spela schack också. Om man har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där emellan partier och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då, som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill, enten du vill prova bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating er stor, så vil som regel den med høyest rating vinne. Så det er sånn det er, og så er det eliteserie i Norge. Det er første divisjon, og det er andre divisjon for lag. Så det er mange, mange utgaver av disse nivådelingene. Så det kjenner vi alltid fra andre typer sporter.
0: Og du da, hvor lenge har du spilt dette her spillet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt långschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fann ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur... Är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då som schackspelare, och jag må nog framdeles räkna med sig nybörjare. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis de tar og fjerner meg fra tabula her nå, så tror de kanskje at du får flere motspillere. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
0: Men lykke til.
2: Ja, takk.
0: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da jeg forsvann der, slik at det ikke var noen like radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du er litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot Inken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hiver seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Jag kommer med Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt moderdemokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på oversida blyanstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en våldsamma som ni får det ska. Magni Olsson alltså.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsson, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan också vara möjligt.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för att stäva det.
1: Just för ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite... artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: willkommen im Studio. Samstag.
1: Hallo, ja. Einen Not war, wen da hat
0: er. Ja, hi.
1: Jag vet inte, jag gärna på Tunis, men debatten, då är det väl då prövar man väl att övervisa andra att ni ska bli enig med det du menar.
0: Mm.
1: Och en diskussion då är det väl mer uppe för och diskutera ting, alltså det är ju något fast ståndpunkt.
0: Mm. Tänker du att debatten är lite att det går lite på sån argument eller så.
1: Ja, då är det lite mer spissa årsskiftelig.
0: Mm. Ja, men du är inne på det där, det är rätt. För som jag har skönt så är debatt liksom lite mer att pröva och ödelägga motståndarens eller motpartens argumenter då. Det är debatt liksom diskussion och snacka om tingen i på lite annat nivå, så det är helt rätt det.
1: Ja.
0: Gott sagt. Tack ska du ha.
1: Ja, grejt.
0: Ja, vi ska snakka om volym, tänkte jag. Hur många liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigrun Fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Nej, det är det säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, då. Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norgesprisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Luster?
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Jag har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan före och tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så langt.
1: Hva til musiker er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, eller inte, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klukka har det 10:10 och de har ju styrke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkommen på Gaptentune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, 12:30, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Derfor er det sjovt de som møter opp.
1: Ja, men da har dere fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det er ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ingen så ringde ind, så kan jeg prøve at ringe til sikre der. Og det er spørgsmålet frem. Hvorfor var Strynefjellsvägen stengt i en natt nå i august? Hvorfor var Strynefjellsvägen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, Jonna, du har inte.
0: Ja.
1: Nej, det är väl för att vi likhållsarbetar uppe i tunneln.
0: Hej, korrekt.
2: Nå kan du väl besöka så här. Visste du detta för att du läste det avisa eller för att du tog och googla lite grann?
1: Ja. Nej, jag visste det.
2: Och du visste det. Så det är summa som följer med.
1: Jag var inne på nätet och sittit och var stängd i vägen. Och då stod det att det skulle vara stängt på tisdagen och 25.
2: Ja. Så där du.
0: Nu har varit på statens vägavisen då.
1: Ja,
0: då.
1: Ja,
2: ja. Ja, men flott Jonas där. Det var rätt.
0: Ha en god dag då.
1: I lika måte.
2: Du går runt och detta, Jon.
0: Jag måste säga att det inte blir fel. Jag tycker att det är en fråga längre till. Kvän vart ny kommunrenatör i Sogndal? Eller som chef då. Kvän vart ny kommunrenatör i Sogndal? Det hjälper kommunen. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Hallå, Eivind, att du, John.
0: Ja.
3: Är inte det Astrid Hammarö där då?
0: Jo, jag kan säga det samma till dig. Har du läst avisen eller?
3: Jag har läst avisen, jag läser avisen om uppgjordstunneln nu, men jag tänkte att jag kunde spara mig lite bättre.
0: Ja.
2: Du, vad sa du att fyrnamnet var?
3: Jag sa fel där. Jag vet inte, Hammarö ditt namn. Jag sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
3: Men... Och ett Anne-Karin.
0: Här korrekt. Du grädde och rädda dig för sista liten för att
3: äta. Jag hade sagt ett slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fick tak i det, vet du?
0: Ja, det är korrekt. Ja. Nu är du ner på träckningen.
3: Vad ska du ha, Jon?
0: Ha den. Ha
3: den.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort in, så jeg tror kanskje at det så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer frem på å øke denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øke litt opp.
2: Ta det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
4: Snart, ja. Bruker mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ich snakka med Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl Pipebrand på Tustagrö?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så han ja. Spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Detta är en god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha det.
0: Ha det. Så man kryssar av sig att det går i tjur på mig. Pin reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Pin skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576-81-410.

har vi också andra gångs intervju. Detta varierar lite utifrån hur vi vurderar status efter första runde. Men det är en spännande bukett med sökare. De har olika typer av bakgrund, olika typer av styrka. Kulturfältet är ju vitt. Så här blir det också en helskapsvurdering av vad vi lägger vikt på. Men jag gläder mig till att ha intervju, till att snacka med de aktuella kandidaterna. Det är ingen tvil om att här är det många som bränner för kulturfältet. Och det är det vi tränger i den nya stillingen. Någon som verkligen intresserar sig för kulturfältet och som kan bidra till att kulturfältet blomstrar också i framtida i Lystre kommun. Yeah.

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Skjønner du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene vil jeg kalle dem lagt ut. Det en nytelse også å se på.
0: Det. Og så til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg og gjøre.
1: Ja, det et maskineri av musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at, slik for meg i hvert fall, at du skulle innstå at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet
0: du. Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind El Niño holder på å hjelpe oss med det her nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnsleitere av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei.
1: Det en renselse, kan du si, da. Ja. Men du tenkte også bade i havet eller noe sånt?
0: Bade i havet, eller på havslovatt. Nei, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn. Nei, hold meg til dusjen.
0: Åja, du driver ikke med like annet, like,
1: nei. Det for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bryte ditt?
1: Du får ikke tak i den her så kaldt.
0: For meg. Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei, det blir
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han og hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår, var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel er du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: kredit till dem alltså.
3: Ja. Kredit till dem.
0: Du, kan det nå du jobbar här några månader? Kan det artigaste med den jobben?
2: Det artigaste med den jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga det att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är den färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel så allt det är ju helheten i det med att ja gästupplevelsen startar när man bokar helt hem man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det att vara bäst möjligt självklart det är ju det som är målet. Ja.
0: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästerna kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, men jag anbefaler ju alla de lokala drivarna sån så adventure tours med ribbtur och utleje av olika ting och guidade turer samma med Landmark Adventures. Han driver med guidade kajakturer och guidade elcykeltur och ja, gåturer i närområdet här. Så då, hvis någon kommer specifikt till oss och spör om det, eller om vi har någon anbefale, så plejer vi att anbefale de som är här i Skjolden. Och så är det ju för exempel, ja, hvis någon har lust att dra ut Feigenfossen, så säger vi, ja, då må du inom Feigesagi och ta en kaffe och en affel, för exempel. Ja. Det är ju det också att få fram... ja, alla lokala näringsdrivande och med må spela på lag. Nyttigt att man inte gör det. Vi är inte konkurrenter, vi är samarbetspartner, menar jag då.
0: Ett hotelluppehåll är för många inte bara rummet, men maten. Hur mycket vikt lägger du på maten här?
2: Vi lägger stor vikt på maten. Det är ju både beliggenhet och mat och dricka är våra två största selling points. Det är där vi brukar väldigt mycket energi och tid på att det ska vara så bra som överhuvudtaget möjligt. Där också brukar vi ju mycket lokala producenter som bara för att nämna någon få. Så har vi för exempel på i restaurangen här nere så har vi kött från Ormensgaren och från Midtun här borta och så har vi bär från Högegård både jordbär och bringebär. Vi har brukat urtehagen vår plenty och där har vi ju rips och solbär sant. Ja, och det är viktigt för oss att kunna visa Skjolden har att by på, inte bara utsikt och turer och upplevelser, men också vilka mat man kan tillby. Ja.
0: Du är lite nyfiken för nu du är dedikerad till jobben du hör, men du är mitt i 20-åren och vad gör du när du är fri? Rättare sagt, har du fri?
2: Alltså jag visste ju vad jag gick till när jag tog den jobben. Så, men det är ju en livsstil på en måte. Man jobbar, står på de månader man har öppet. Och så har man möjlighet att ta lite ferie när man på vintersäsongen när man har stängt. Ja.
0: Hur länge har du OPR?
2: Den i år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
0: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år. For alle de som her nå, de superflinke, altså. De det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
0: Men hvordan får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det... faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
0: Skjer det noe spesielt på hotellet, bortsett for at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider. Da.
0: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrka og ja, presset, gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
0: Så spennende. Du får sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.